فبلش قمنا ما عايزة وأنا عايزة عايزة وأنا عايزة نا بل كأنا يا pictures قمنا نو pictures نا بل كي تيك توكس ف تيك توك بنش قمنا نو أقدر ما شاء الله قمنا سم فايستا لورغان دي كنا وي نظرنا كي أذن مسج كي جي شكريا أذنا بایسنگ خیلی ٹھیک ٹھاک ہی ہے شکر دے جی پروگرام پر راغلے جی ہیر میسج گئی جی شکریہ ہیر ہیر مننا شکریہ ہیر اے الکا آواز گم دینو سم زبردست ہے او داس زبردست خماری آواز ہے والله منٹھول گم دینو نشہ نشہ یو فوزیا میسج گئی جی شکریہ فوزیا چے تا سو میسج کو اینڈ نیکسٹ پلیز وے ازما پہلا زل ایس ایم ایس دے شیر گم نے دوبارہ ہوا آیا می نازول فرام سوبے شکریہ نازول اور نازول علاوہ نازول نہ علاوہ ماشاء اللہ بدرتا ہوا یو چرتا نظر بنا شے فرا میسج کی جی شکریہ فرا تاسو دو صوبے نے میسج کھڑے جی او فرج گم دینو یہ بل میسج ہم کھڑے دے وے ہائے سلام طاہر بھیا سنگھ کی ٹک ٹک کی آواز اوکے دے زما پروگرام تاسو ڈی جے گم دینو وقت ہے او نائٹ پروگرام کے خوش گم دینو وے تاسو دمرا خیستہ خبر کو وے چے ماسر لفظوں نشتے الفاظ نشتے جی سنگے بھائی جان خی ٹھیک ٹھاک خیریت دے جی الحمد للہ بھائی جان نہ بلکہ بدرنگا سنگے بدرنگا ملیحا تنہا میسج کیجیے شکریہ ملیحا

دا مسج فرحة مسج کیجئے. شکریہ آوئی چھے. گل رنگ سواتے تا زما دا سیڈ اسلام نے جے اور دیر ایک کلے زبردست خبر گئی ماشاءاللہ اس گل رنگ نے بچ گمنا زان برو کی خواہ.

قدرمند و دزان خیال ساتھ جی بیان چل کے ہے تاثر ملاقات بکی گی مفتی سے پروگرام کے او دعاگان کیا ساتھ ہی تاہر زمان پا دعا کی تاسو ہمیشہ ہمیشہ لبا شاملی چون دیو سی گنن دیو سی خاد بات خوشحال سو کالو سی تھلی پاکستان یعنی ہمیشہ رہے پاکستان دا اللہ پامان اینڈ لیو آل میس یو میس یو میس یو آل بائی بائی

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: ندا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائٹر زیب برادرز فون 09382732 65
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

بچے السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. خوگ آواز دستا سو پروگرام ڈیر انتظار ای گزن اتلی نا کائنات یم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اے کال میں لڑ رہا کو.